0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрғилы. Ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: өзіңді жұнда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Қалам уақыт қабарсыз қайда кетті.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бейсенбі берекелі болсын. Бүгін тамыздың 20-сы. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда Нұрбек Қасым. Әдеттегідей жап-жақ жаңалықтан бастайық. Солтүстік аралдың суы қайтадан көбейіп келе жатыр екен ағайым. Бұрынғы жағдаймен салыстырғанда, мысалы 2022-де аралда 18 миллиард текше метр су болса, қазір теңіздегі су 23 миллиард текше метрден асып, ал 2025-тен бері Сырдария арқылы оған шамамен 1.2 миллиард текше метр су жіберілген дейді. Тағы бір тамашасы, су көбейген сайын балықтар қайта оралып жатыр екен. Қазір аралда балықтың 22 түрі жүзіп жүр дейді. Бұл оны бұйыртса, енді болашақта аралдағы су көлемін 34 миллиард текше метрге дейін жеткізу жоспары бар екен. Мінекей ардақты ағайын, аралымыз оралып жатыр. Тіл көзден сақтасын, істі көп, бұйыртса, енді аралда су көбейіп, бұрынғыдай аралға барып теңізбен бір саяхат жасап, жаңағы кемемен жүзіп дегендей, демалып айтатындай күнге жетейік. Арал жайлы естісем, студент кезім есіме түседі. Аралдың бір қызы толқиды теңіз, шалқиды теңіз. Оралжан деген бір тамаша ән айтады екен, айтатындығын. Енді осындай жақсы жаңалық көп болсын. Арал жайлы барлығымыз осындай жүрегіміз тебірене отырып тыңдаған тамаша жаңалықтан кейін таңғы аспанда ары қарай тағы да бір әдемі екі әнге жалғайық. Сосын Аспан Фесттің кезекті концертінде қандай жұлдыздар жарқырайтынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: кеттік. Кетсек кеттік дейміз баршаңызға. Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен қайырлы таң деп отыр атаңға аспандары қарай жалғастырайық. Бұл Аспан FM махаббат мекені, студияда Нұрбек Қасым. Ал ардақты ағайын, Аспан FM баршаңызды 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест маусымының қорытынды үлкен концертіне шақырады. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Ашық аспан астында ғаламат фестивалінің биылғы маусымын жақсылап тұрып шығарып салайық. Сіздер үшін Музарт тобы бастаған қазақ өнерінің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал және де біздің ең сүйікті әндерімізді орындайды. Аспан FM-ден тыңдап жүрген әндерді жанды дауыста естіп, бір ерекше әсерге бөленіп қайтқыңыз келсе, міндетті түрде 24 тамыз, ал кешкі 6-да Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Сол жерде көрісейік, қауышайық дегендей айтпақшы кіру деген, сондықтан міндетті түрде қалып кетпей, жаныңызға, жақындарыңызды, достарыңызды бірге ерте келіңіз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді таңғы аспанды ары қарай біз әдемі бір екі әнге жалғайық. Алдында зу өтіп өте шығатын шаңғана жарыма бар екен. Ал сосын мақалда тойын бастаймыз. Ойынның шарты оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз мақалды жалғарғай жалғастыруыңыз керек. Мақал мәтерге жақсымын десеңіз, ойынға қатысып көріңіз. Бір жақсы сыйлық ұтып алуыңыз әбден мүмкін. WhatsApp-қа 8700-809-0707 деген WhatsApp-қа. Бүгін енді 20-шы тамыз ғой. Сондықтан 20-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ал ары қарай енді жаңа еткенімдей тамаша әдемен екі әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз. Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғанын бірге шырқайық.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де. Қайырлы таң, Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 7:21 кетті. Ал таңғы Аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың арасынан алдын ала уәде еткенімізде 23-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Ұлықбек, Алматы қаласында Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатырмын дейді. Өзі дәрігер, е, Ұлықбек?
2: Иә, дәрігермін.
1: Дәрігер болып жүргеніңізге қанша жыл болды?
2: 6 жыл болды.
1: 6 жыл. Оз, 9 жыл оқиды ғой, дәрігерлер?
2: Иә, 9 жыл.
1: Жұмыс істегеніңізден оқығаныңыз әлі де көп болып тұр екен.
2: Оқып, пенсияға шығып кетеміз ғой.
1: Оқып, пенсияға шығамыз дейді. Ал көңіліңіз қалай, жалпы ұйқығанды ма бүгін?
2: Жақсы, ұйқығанды ғой.
1: Жақсы. Асықпай, әдемі жұмысқа кетіп бара жатып, мінекей таңғы аспанда мақалдат ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз.
2: Рахмет.
1: Иә, ойынның шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Қазір мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Жеңімпазға дайындап қойған бір жақсы сыйлығымыз бар. Ал енді қазір құрметті радио тыңдаушы Ұлықбек мырза мақалды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші көп мақалдың жалғасын, яғни жартысын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Сондықтан мақалды сізден мұқият тыңдай отырыңыз. Ал Ұлықбек мырза, дайын болсаңыз бір бас изеп белгі беріп қойыңыз.
2: Дайынбыз.
1: Ал кеттік. Мақал мынандай. Мақал мынандай деймін да, ақпа құлаққа айтсаң ақ кетер.
2: Қалай дейді?
1: Ақпа құлаққа айтсаң ағып кетер. Ақпа құлаққа айтсаң ағып кетер дейді. Жалғасы? TikTok-та да қарап отқан көрермен бар екен, қазір жауап жазар мекен. Бұл жаққа да қарап отырайық. WhatsApp-қа келіп жатыр жауаптар. Кілең дұрыс жауап. Енді біз Ұлықбек мырзаға ойлануға берілген уақыттың аяқталғанын хабарлауымыз керек. Ұлықбек, жалғасы керек бізге
2: мақалдың. One.
1: Қақ кетеді деген несі тағы?
2: Ау.
1: Қақ кетеді дейді?
2: Құймақ уақ қайтсаң қақ кетер, құйып кетер, қағып алады да өзіне.
1: Аха. Сонымен ақпа құлаққа айтсаң ақ кетер, құйма құлаққа айтсаң құйып алар деп тұрсыз ба?
2: Иә, иә.
1: Жауап қабылданды. Бұл әрине дұрыс. Ұлықбек жеңімпаз. Енді Ұлықбек біздің тұрақты тыңдаушымыздың бірі екенін айтып қалды. Иә, және енді Ұлықбек мырза, бүгін мақалда жаңа ойланып бір сұрақ болып тұрды. Жаңа сіз ойланып отқан кезде есіңізге түсіріп оттыңыз ба? Былай логикаға жинап, миыңызды былай жұмыс істеткізіп, әлде телефонмен қарайтын мүмкіндік болды ма? Жігітше бір мойындап жіберсеңіз, қызық үшін әшін. Әрине.
2: Молда келе жатқанмын ғой.
1: Иә. Өзіңіз есіңізге түсіріп алдыңыз. Солай ғой.
2: Иә, иә.
1: Тамаша, құттықтаймыз. Енді Ұлықбек мырза, сізге мақалдат ойынының жеңімпаз ретінде Садағаты орталығына екі адамға арналған сертификат сыйлағымыз келіп тұр. Алатау Плаза сауда орталығында Қазсақ деген тамаша Садағаты орталығы бар. Сол жерге бар, демалыс күні садақ тартып бір серік байтыңыз. Жақсы, желіде болыңыз. Қазір енді ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Аспан астында рахаттанып отырып Диана Исмаилдың орындауындағы Сені кездестіргелі деген әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
3: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Диана Исмаил.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ару Алматымыздың аспаны ала бұлтты. Дәл қазір сынап бағанасы +24 градус нөлден жоғары екен. Түске қарай өткінші жаңбыр жауады деп болжанған. Ауа температурасы сағат 2-лер шамасында +32 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды. Қазір сынап бағанасы +23 градусты көрсетіп тұр. Сағат 11 мен 2 аралығында +37 градусқа дейін жетіп қалады дейді. Ақтөбеде де күн ашық екен. +15 градус нөлден жоғары болса термометр бағамы түске қарай +34 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тұрыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Демек Серкебаев төрт.
1: Сағат таңғы 7:30, жолда келеткен әрқайсыңызға ақ жол. Діттеген жеріңізге аман есен кешікпей жетіп алыңыз. Ал таңғы аспанда қазір зу өте қалатын шағын ғана жарнамадан кейін таңғы вайппен рахаттанып отырып тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын өзі қолдан соғып алған өтірік ежелгі амфитеатрын туристерге 10 жыл бойы Рим дәуірінен қалған тарихи орындап көрсетіп ақша тауып келген итальяндық жайлы бір қызық жаңалық айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Сағат таңғы 7:40 ағайын. Бүгін бейсенбі, берекелі болсын. Бұл Аспан FM махаббат мекені эфирде таңғы аспан. Баршаңызға қайырлы таң деп отырады таңғы аспанда тағы бір мынадай қызық жаңалық айтып отырайын. Винченцо Франко Малоссо деген бір итальяндық өз қолдан соққан өжелі өтірік ежелгі амфитеатрын туристерге Рим дәуірінен қалған тарихи орын деп көрсетіп тур ұйымдастырып келген ғой. Оның үшін білемей ақша тапқан, кіру ақысы әр адамнан 40 евро болған дейді. Тіпті тастарды әдейі ескіртіп, көне жәдігер сияқты жасаған дейді. Осылайша 10 жыл турист қабылдап кепті. Енді бірақ 2016-да оны әшкере болып, ақыры сотталып, заңсыз құрылысы үшін өтемақы төлеуге де міндеттелген екен. Енді алаяқтығы әшкере болғаны дұрыс болған шығар. Әлгі амфитеатрды көруге барғандар қандай сезімде, қандай әсерде болды екен, маған сол қызық болып тұр. Айтпақшы, қазір енді құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән кезең күтіп тұр екен. Сосын сіздерге бүгінгі күнге қатысты тағы бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Таңғы «ОСПАН». «ОСПАН ФМ»де.
3: Аспан ФМ махаббат мекені тікелей эфирде таңғы аспан. Бүгін дүниежүзілік жалқаулық күні екен ағайын. Бұл мереке 1984 жылы дәл осындай жаздың күні Колумбияның өнеркәсіптік мынандай бір халық тығыз орналасқан Итагуи деген қаласында пайда болыпты. Бірақ бұл күн енді жалқаулықты жалпы мадақтау үшін емес, бір сәтке асықпай демалып енді күнделікті күйбең тіршіліктен үзіліс жасауға арналған дейді. Бұл күні жұрт төсектерін, матрастарын, жастықтарын көшеге шығарып, тіпті пижамамен серуендеп атап өтеді екен. Яғни бүгін ештеңе істемеймін, мен бүгін демаламын деп жұртқа жар салады ғой енді. Қызық, енді біздің менталитетке сәл келмейтін сияқты, бірақ енді төсегімді көшеге шығармасам да бүгін түсте үйге барып жалқаулықтың күнін бір жақсылап атап өтуге уәде беремін. Ал қазір таңғы аспанда таңертеңмен бір ерекше сезімге бөлейтін әдемі төрт әнге жалғайық, сосын Аспан Фестің үшінші маусымын қалай қорытындылайтынымызды айтамын. Тікелей эфирде таңғы аспан, микрофон алдында Нұрбек Қасым, Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де. Бұл топ 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан ФМ-де Музарт тобы

0: таңертең ерте тұрып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұласпар FM махаббат мекені бүгін тамыздың 20-сы берекелі бейсенбі, дәл қазір сағат таңғы 8:11 екен. Ал біз бұйыртса 5 күннен кейін Аспан Фесттің 3-ші маусын қорытындаймыз. Әдеттегідей Қонаев қаласының орталық алаңында еліміздің ең жарық жұлдыздарының қатысуымен үлкен концерт өтеді. Соған баршаңызды шақырамыз. Ерекше атмосфера, сүйікті әндер, күшті-күшті бал, сыйлықтар. Мұның барлығы Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Ашық аспан астындағы ғаламат фестиваль Аспан Фест жайлы. Кіру бағасы қанша деп сұрап жатыр. TikTok-та айтпақшы, кіру тегін, тек келсеңіз болды. Жалғыз келмей, жақындарыңыз, достарыңыз, ағайын, туысқан, жекжат барлығын ертіп бірге келіңіз. 24-ші тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы, басталуы 18:00. Аспан Фесттен қалып қоймаңыз.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Әлем, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
0: Я бұйыртсам, мықты концерт болайын деп тұр, қалып кетпеңіз. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңына Аспан Фест биылғы маусымының қорытындылайды. Ал қазір енді таңғы аспанда зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Енді тыңдаушыларымыз осы ойынды өте жақсы көреді. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 20 тамыз, сондықтан 20-шы болып келген хат иесі ойынға қатысуы мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек болды. Жеңімпазы 20 литр бензин күтіп тұр. Ал ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Хаттарыңызды күтемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Райм.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 8:20 екен. Ал таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 20-шы жол жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Ойынға қатысайын деп тұрған тыңдаушымыздың есімі Амангүл Шырайлы Шымқаланың тұрғыны. Жолдас екеуі осы бір ай болыпты, қалааралық такси қызметін ашыпты. Дәл қазір енді қазір қай жерде адам жинап жатсыздар? Амангүл?
2: Абай паркте.
1: Астанаға адам жинап жатсыздар. Әлі орын бар.
2: Иә.
1: Астанаға жүрем деушілер болса, Шымкентте Абай парк дедіңіз ба? 25 мың теңгеңізді төлеп, Шымкент коммунасын сізге жеткізіп сайт Амангүлдің күйеуі. Қалай кетті жарнама? Амангүл, барсыз ба?
2: Иә, бармын, сәлеметсіз.
1: Жарнама қалай кетті деп отырмын да?
2: Ау?
1: Жарнама қалай кетті? Есімі қалдыңыз ау деймін.
2: Күшті кетті,
1: рахмет. Күшті кетті ме? Болды. Онаса болды. Амангүл, қазір енді сіздер Астанаға адам жинап шықпа дейін деп тұрсыздар бұйыртса, е? Сізде бірге барасы ба жолдасыңыз бен?
2: Барам,
1: е. Екеуіңіз бірге барып қайтасыздар. Жол амандығын берсін, жақын жер емес. Адам тез-тез жиналып, біздің қазір отып алған 20 литр бензинді құйып алып, бұйыртса, ердіға шығып кетіңіздер. Ал енді ойынның шартын түсіндірейін. Бірінші ол 20 литрді отып алу керек. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір талмалы әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды. Атауын айтуға болады, немесе әннің орындаушысын айтсаңыз жеңімпазсыз. Жеңімпазға 20 литр бензин бар екенін айттым. Ал енді қазір Амангүл, сіз таба алмасаңыз, сол сыйлықты не істейтінімізді өзіңіз айтсаңыз, тұрақты тыңдаушымын дедіңіз ғой.
2: Иә, енді бұйырғаны. Ат бұйырса, аларымыз болмаса, басқа біреуге бұйырса, басқа біреуге.
1: Иә, сол басқа біреуді біз қалай таңдаймыз?
2: WhatsApp арқылы.
1: Дұрыс айтасыз, WhatsApp-қа ең бірінші жоп, дұрыс жоп жазған тыңдаушыға береміз. Бірақ енді Амангүл, мен міндетті түрде жеңімпаз атануым керек, соған ниет қылып едік. Отамыз деп қадыңды, сақадай сай дайын отыр. Солай ғой.
2: Иә, құдай қаласа.
1: Жақсы, ендеше бастайық.

0: Амангүл, дайынсыз да ғой, иә?
1: Дайынбыз.
0: Жаратқан сені бізге тым ерекше сыйғып берді. Өзіңмен бірге несібе берекең үйіліп келді. Бақытым, байлығым жалғыз өзің ғана, жүрегімдегі қарашығым, көзімдегі. Естіліп жатыр ма, Амангүл?
1: Жоқ, естілмей жатыр ғой даусыңыз.
0: Естілмей жатыр ма, онда былай жақындатып қояйын. Сен келе жақсылық толып біздің

0: иә деп соңы аяқтайық. Енді Амангүл, сіз тапқан сияқтысыз. А, иә, иә деп атқан даусыңыз естіп қалдым.
1: Иә, Еркеш Хасеннің қызым деген өлең ғой.
0: Қанша пайыз сенімді айтып тұрсыз? Қазір енді басқан болып шығып, қалайша деп қалмаңыз, қалайша білмедің деген. 100% сенімдімін дейді. WhatsApp-қа қарайын, біздің тыңдаушыларымыз не жазып жатыр екен. TikTok-та да айтпақша осы жауапты жазып жатыр. Біздің WhatsApp-қа қоңырау да шалынып жатыр екен. Өкінішке орай мен енді WhatsApp-ты қазір көтеріп жауап бере алмаймын. Сонымен Еркеш Хасен қызым менің деп WhatsApp-қа да жазып жатыр екен. Мейрамбек Беспаевтың әні деп те жазған тыңдаушылар бар екен. Ал біздің Амангүлдің жауабы қабылданды. Еркеш Хасен қызым менің деп тұрсыз, иә? Нақтылап алайын.
1: Иә, иә.
0: Бұл хех Амангүл деп қорқытпай ақ қояйын, өйткені бұл дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Құтты болсын Амангүл. Батыр мырза, қоя қойыңызшы, қайта қоңырау шалып WhatsApp-тан мазаны алып жатыр. Батыр, естіп отырсаңыз сәл сабыр сақтаңыз. Құтты болсын. 20 литр бензин сіздікі. Иә, Еркеш Хасеннің қызым менің қызым деген әдемен жаңа жасырған тұғынмын. Ал қазір енді Амангүл, телефон тұтқасын қоймаңыз. Иә, эфирден тыс уақытта 20 литр жанар жағармайды жолда кетіп бара жатырып Шымкентте қай жерден құйып алатындарыңызды айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің WhatsApp-қа ойынға қатысам деп хабарлама қалдырып жатқан баршаңызға және әрқайсыңызға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Ал қазір Еркеш Хасен өзі қызым деген әдеменді өз нақышына келтіріп тұрып мәдемелеп айтып берсін, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаналы бұлтты, түске қарай жаңбыр жауады деп болжанған. +27 градуса тұрса, термометр бағамы 2-лер шамасында +32 градусқа дейін жетеді екен. Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды дейді. Термометр бағамы қазір +28 градус нөлде жоғары. 11 мен 2 аралығында +36 градусқа дейін жетіп қалады екен. Шымкенттен Ақтөбеге ойысайық, ол жақта да күн ашық, жауын шашын болмайды дейді. +18 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы түске қарай +34 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Сур-13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір құрмет радио тыңдаушы, қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдайсыз. Ал одан кейін шырқалатын тағы бір әдемі үш әннен кейін мысықтарға қатысты бір қызық жаңалық айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Арма Қазақ әлі, Парклайф Алматы 2026. Биыл 21 мен 23 тамыз күндері шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. Үш күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Атаңызға айналған виртуоз скрипкаша Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды да қамтиды. 15-ші қыркүйек Астана, 16-ші қыркүйек Алматы. Қалып қоймаңыз. Халид Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрерменнің жүрегін баурап алды. Сағат 19:00, 14-ші қыркүйек, Республика сарайы. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6-шы және 7-шы қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдендіріңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: махаббат мекені сағат таңғы 8:42 минут кетті. Ал таң аспанда тағы бір қызық жаңалықты айтыңыз. Ғалымдар зерттеу жүргізіп, мынау мысықтар еркектерге қарағанда әйелдерге көбірек бауыр басатынын анықтапты. Ал еркектерді жай ғана жаса керегін жасатқызу үшін ғана пайдаланады екен. Өйткені әйелдер олармен жұмсақ сөйлесетіндіктен мысық оны сенім белгісі деп қабылдап, шынайы сезімін шығарады екен. Расымен енді әйелдер деген ерекше жаратылыс иелері ғой. Нәзіктігімен, жылы сөзімен, жұмсақ үнімен кез келгеннің жүрегін елжіретіп жіберетін құдірет беріп қойған оларға жаратқан. Енді мысықтың өзі де соны сезіп біліп тұр ғой, қарап тұрсаң. Бірақ енді еркектерді жай қолданатындары дұрыс болмапты ә деп мысықтарға ренжіп отырсың. Мейлі, жарайды, оны қояйықшы. Ал қазір енді таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жолда бар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі күнге қатысты тағы бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді 2026 жылы 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауына қатысуға шақырамыз. Өзіңіздің сайлау учаскеңіз туралы ақпаратты elektorat.almaty.kz сайты, 109 бірыңғай байланыс орталығы, сондай-ақ қоғамдық көліктерде орналастырылған QR кодтар арқылы біле аласыз. 23 тамызда сайлау учаскеңізге келіп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Сіздің дауысыңыз, сіздің таңдауыңыз. Сіздің таңдауыңыз ел болашағы үшін маңызды. Құрылтай сайлауына қатысыңыз.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200,000-нан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
3: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Қазақстанның батысындағы Қарақабақ құрымының тірі кезінде алтыннан құйылған аяқ киім киіп жүрген ақсүйек әйелдің қабыры табылыпты. Бұл енді 5-ші және 6-шы ғасырларға тиесілі дейді. Енді бірақ аяқ киімнің өзі түгел алтыннан емес, ағаш пен органикалық материалдар алтынмен қапталған дейді. Яғни сол заманда да сән мен мәртебе болған. Ал енді Қарақабақ Каспий жағалауындағы маңызды сауда қолөнер орталығы болған ғалымдар айтып келеді. Ол жақтан енді қаса талай тарихи жәдігер табылатын сөзсіз. Енді біздің жалпы қазақ жерінде қазақ өмір сүріп жатқан үлкен территорияда талай тарихи оқиғалар болғаны белгілі ғой. Енді археологиялық жұмыстар талай тарихтың бетін ашып жатыр. Осындай жақсы жаңалық көп болсын. Ал қазір енді таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 хит әнге кезек берейік. Сосын Аспан Фестінің кезекті концертінде қандай жұлдыздар жарқырайтынын айтамыз. Студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Таңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM, махаббат мекені тікелей эфирдеміз. Ал ендеше баршаңызды Аспан Фест-тің биылғы үшінші маусымының қорытынды концертіне шақырамыз. Құрметті радио тыңдаушы, үлкен сахна, сапалы дыбыс, жарық пен мыңдаған адам, ерекше атмосфера. Бұның барлығы Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосын бірлесіп ұйымдастырған Ашық Аспан астындағы Аспан Фест фестивалінде. Сіздер үшін 24 тамыз күні еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін орындап, Қонаев Аспанын әнге бөлейді. Алар ине қызық тойындар мен сымсыз құлаққап, смартфон деген сияқты тамаша күшті-күшті сыйлықтарымызды да алып барамыз. Ең бастысы кешікпей келіңіз, басталуы 18:00-де. Ал кіру тегін. Ал таңғы аспанда қазір зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бар әдемі 4 ән тыңдайық. Сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару Алматымыздың аспаны ала бұлттанып тұр, сынаппаған аспан 28 градусты көрсетіп тұрса, түске қарай 33 градусқа дейін көтеріледі екен. Сағат 11-ден асып өткінші жаңбыр жауады деп болжанған. Шымкентте күн ашық, жауын-шашын болмайды. Ал термометр бағаны +31 градусқа жетті. Сағат 2-лер шамасында +36 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен. Ақтөбеде де күн ашық, ауа температурасы қазір +23 градус нөлден жоғары дейді. 11 мен 2 аралығында +34 градусқа көтеріледі деп болжаныпты.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: 13 Астана 20 Серкебаев 4.
1: Сағат таңғы 9:30 ағайын, ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір ерекше сезімге бөлейтін әдемі 4 ән тыңдайық. Сосын жақында ғана Балқаш жаққа жабайы табиғатқа жіберілген үміт деген жобасы естеріңіздер ғой. Сол жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

бұл Аспан FM махаббат мекені. Қызық жаңалық, үміт жабайы табиғатта қабанмен кездесіпті. Естеріңізде болса, елімізге шетелден арнайы амур жолбастарын әкеп еді ғой. Оның біреуін жақында Балқаш жаққа жабайы табиғатқа да жіберген. Аты үміт соның, жолбарыстың аты. Сол табиғатта қабанға тап болыпты, бірақ қабан қашпай керісінше бірнеше рет қарсы шабуыл жасаған соң жолбарыс ақыры шегінуге мәжбүр болған дейді. Қарап тұрсаң енді қабан деген жолбарыстың нағыз табиғаттағы қорегінің бірі ғой, бірақ бұл жолы біздің үміт тосылып қапты. Бізгілер енді әлеуметтік желіде пікір жазуды қатырады ғой. Инстаграмда жолбарысты қабанның қуып жіберген видеосының астына біреу үміттікі ұят болыпты деп жазып қойыпты. Енді туғанынан адамдармен бірге өскен жолбарысқа қабанның алдыра қоймайды, ол да мықты дегендей. Ал үмітіміз енді үміт тақтап жерімізге тезірек жерсініп кетсін. Айтпақшы, сағат 10 болып қапты, ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтайын, бірақ өздеріңізбен келесі сағаттың 15 минутында тікелей эфирде қайта қауышамыз. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: бар ма қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ардақты ағайын, Аспан FM баршаңызды 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фест маусымының үлкен қорытынды концертіне шақырады. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Ашық Аспан астындағы ғаламат фестивалдің биылғы маусымын жақсылап тұрып жабайық. Сіздер үшін қазақ ән өнерінің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал әндерін орындайды. Көрермен үшін әдеттегідей бағалы сыйлықтарды да ала барамыз. Ендеше 24 тамыз кешкі алдыда Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фестіге қауышайық. Айтпақшы, кіру тегін. Ал қазір зу өте шығатын жарнамадан кейін тамаша тағы бір әдемі 4 әнге кезек берейік, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
3: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
3: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
4: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Арқаламыз Алматыда ауа температурасы плюс 32 градусқа жетіпті. Бүгінгі шарықтау шегі плюс 34 деп көрсетілген. Түске қарай өткінші жаңбыр жауады деп болжаныпты. Ал Шымкентте де бүгін ауа температурасы плюс 34 градусқа дейін ысиды деген болжам бар. Ал қазір термометр бағаны плюс 29 градус нөлден жоғары. Күн ашық. Бүгін Шымкентте жауын шашын болмайды. Ақтөбеде ауа температурасы қазір плюс 24 градусты көрсетіп тұрса, термометр бағаны сағат 11 мен 2 аралығында плюс 34 градусқа дейін көтеріледі деп. Және Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды деген болжам бар. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын төрт әсем әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын қазақ мәдениетін әлемге танытатын ерекше ойын жасап жатқан маңғыстаулық оқушы жайлы бір күшті жаңалық айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

бұл Аспан FM махаббат мекені. Жап жақшыған тыңдай отырыңыз. Маңғыстаулық оқушы қазақ мәдениетін әлемге танытатын бір ерекше ойын жасап жатыр екен. Сардар деп аталатын ойында киіз үй құрып, ат мініп асық ойынына болттық тағамдармен салт-дәстүрді үйренуге болады екен. Тағы бір тамаша тұсы ойында әлемнің 96 тілінде емін-еркін ойнауға болады дейді. Ал компьютерлік нұсқасы 2026 соңы мен 27 басында шығады дейді. Күшті енді өзім арасында компьютерде мынау стратегиялық ойындар ойнайтын бар, анда-санда бірақ. Ол жақта енді Еуропа мәдениеті ғой, рыцарлар бар дегендей, мына ойын шықса енді көшіріп ойнап көру керек екен, нағыз бір қазақ байып бар сияқты. Қазір жастар мықты иә. Бағжанша айтсам енді мен жастарға сенемін, қазақ жастары жасай берсін. Ал Аспан FM-де қазір қалай өтіп кеткен байқамай қалатын шағын ғана жарнамадан соң 30 минут бойы үздіксіз ән тыңдаймыз. Ән болғанда да кілең сүйікті хит әндер.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Есалаң, ойыншық па сезімне саған? Көз жастаттап кеткенсің. Келемін десең кеш алам, келмеймін десең амал не? Сезімім үшін өш алам.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: пен махаббат мекені бүгін тамыздың 20-сы берекелі бейсенбі. Ал Аспан Фески 5 ақын қалды. Бұйыртса Құрылтай Сәуленұлының ертесі, яғни 24 тамыз күні Ашық Аспан астында ғаламат фестиваль Аспан Фестің 3-ші маусымының қорытынды үлкен концерті өтеді. Аспан Фест бұл Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосының бірлескен жобасы. Ерекше атмосфера енді, күшті-күшті сыйлықтар болады және ең жарық жұлдыздардың орындауындағы ең сүйікті әндер. Баршаңыз шақырамыз, келіңіздер. Кіру тегін. 24-ші тамыз кешкі 6-да Қонаев қаласының орталық алаңында қауышып жазды көңілді қапыр ерекше шығарып салайық. Ал қазір құрметті радио тыңдаушы Аспан FM-де зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт,

0: Аралғожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Құттықтау сәлем жолдауға.
2: Тілек айтып қолдауға.
1: Шақырамыз бәріңді.
2: Құттықтаймыз тыңдауға.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Уважаемые жители и гости города Алматы! Приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. Узнать информацию о своем избирательном участке можно на сайте электорат.алматы.кз через единый контактный центр 109, а также по QR-кодам, размещенным в общественном транспорте. 23 августа приходите на свой избирательный участок и сделайте свой выбор. Ваш голос – ваш выбор. Ваш выбор важен для будущего страны. Примите участие в выборах в Курултай.
0: Аспан FM-ді тыңдағанда, әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Арықоламыз, Алматының аспаны ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 31 градусқа жетіпті, сағат 2-лер шамасында тағы 4 градусқа көтерілетті болжам жасалған. Жаңбыр жауады деген болжам бар, бірақ әзіргенді байқалмай, жел бар айтпақшы. Шымкентте күн ашық, плюс 33 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лерге қарай плюс 35 градусқа дейін көтерілеткен, және жауын шашын болмайды. Ақтөбеде плюс 27 градус нөлден жоғары, термометр бағамы түске қарай плюс 34 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ал қазір енді қысқа ғана жарамадан кейін жүрекке жаңылмай жолда бар тағы бір әдемі 4 ән тыңдайық. Сосын түлектерінің 100% түгіл грантқа түскен мектеп жайлы бір тамаша жаңалық бөлсем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Мансур 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Зарина Омарова

махаббат мекені тамаша әрі ерекше жаңалықтай отырыңыз. Ойлаңызшы, елімізде бір мектептің түлектерінің 100%-ға грантқа түсіпті. Ол қандай мектеп десеңіз айтайын, Астанадағы нөмірі 9-шы мектеп екен. Әрине, дарынды балалар оқитын арнайы мектеп дегенмен, мектеп аяқтаған 65 түлектің барлығы грантқа түсу деген енді ғажап. Мұндайды мен бұрын-соңды естімегем. 65 түлектің 42-сі мемлекеттік грантқа, 9-ы Назарбаев университетіне, 14 түлек әлемнің топ 50 университеттерін оқуға түскен. Енді 65 түлек, 65 грант, керемет жарайсыңдар. Шет елге қаншама енді біздің білімді оқушыларымыз оқып, сол жақта білім алуға мүмкіндік алып жатыр. Енді мектеп ұжымы бұны жоғары нәтижені, мұндай жоғары нәтижені оқушылардың жүйелі дайындығы мен ұстаздардың еңбегімен байланыстырыпты. Меніңше де ұстаздардың айлығын бір жылға 100% көтеріп тастаса тіпті ғажап, көпке үлгі. Айтпақшы, мектеп бітіріп, енді жоғарғы оқу орнына түсіп, студенттік шақ деген ғажап кезеңге қадам басып жатқан барша студенттерге құтты болсын дейміз. Ал биыл түсе алмай қалсаң ештеңе етпейді, келесі жыл тағы мүмкіндік болады. Өзім енді колледж бітіріп, бірден академияға түсе алмай қалып, келесі жыл қайтпай барып тағы түскем. Сондықтан еңсеңді түсірме. Ал дәл қазір енді сағатта 11:43 кетіпті, ендеше радио қабылдағышыңыздың даусын қаттырақ шығарып қойыңыз. Қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үздіксіз музыка тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Сағат 12-ден 15 кетті бұл Аспан FM махаббат мекені. Құрметті радио тыңдаушы, құрметті біздің тұрақты тыңдарман. Сіздің сүйікті радиоңыз сізді 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фест маусымының қорытынды гала концертіне шақырады. Ашық аспан астында ғаламат фестивалінде Музарт тобы, Қайрат Нұртас, Райым, Затбек және тағы да басқа эстрадамыздың ең жарық жұлдыздары бір сахнада ән айтып, ең танымал әндерін орындайды. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырған Аспан Фесттің биыл 3-ші маусымы. Ендеше қалып қоймаңыз, күтеміз, жалғыз келмей, жақындарыңызды да ерте келіңіз. Басталуы 18:00. Айтпақшы, Фестті Қайрат Нұртас ашады деген бір сыбыс естідім. Сүйікті әншіңіз сахнаға шығатын сәтті өткізіп алмаңыз, ертерек келе беріңіз дегенім ғой енді. Ал қазір енді Аспан FM-де ерекше сезімге бөленіп отырып тыңдайтын тағы бір әдемі 4 ән шырқалтын, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Қанама арыстырған терезеден сыртқа көз жүгірсем, Алматы аспаны әлі алауытты екен. Жаңбыр жауатты деп еді, бірақ әлі бір тамшы тамбаған сияқты. Ауа температурасы қазір +31 градус көрсетіп тұрса, түске қарай +34 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте күн ашық, +36 градусқа жетіп, сол жақта термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +37 градусқа жетеді деп болжанған. Ақтөбеде де бүгін жауын-шашын болмайды. Ауа температурасы қазір +27 градусты көрсетіп тұр. Сағат 2-лерге қарай +34 градусқа дейін ысиды деп болжанды. Айтпақшы, құрметті радио тыңдаушы, атақты күлтке айналған Өкіл әке, яғни Күресін атес деген фильм бар ғой, соның жалғасы шығайын деп жатыр екен. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін аспай айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Асор 13, Астана 20, Серкебаев 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Баспана ФМ махаббат мекені күшті жаңалық ағайын. Араға шамамен 40 жыл салып, ата аңызға айналған өкілеке, яғни Күресный отец деген фильмнің жалғасы қайта экранға шығады екен. Бұл жолы енді оқиға Вито Корлеоненің қызы Коннидің айналасын өрбейді дейді. Қызығы, франшиза тарихында алғаш рет басты назар әйел кейіпкерге ауып жатыр. Енді тағы қызық факт, жаңа кітапты да сценарийді жазған әйел екен. Ал интернетте пікір екіге бөлінген дейді. Біреулер енді қатты қуанып жатыр, мен сияқты, ал кейбіреулер мұндай аңыз фильмді қозғамау керек еді деп сынап жатқандар да көп екен. Енді Дон Корлеоненің жалғыз қызы Коннидің тағдыры ары қарай қалай жалғасқанын бағанда қызық болып отыр. Айтпақшы, Күресный отец кезінде 9 Оскар алып, кино тарихындағы ең мықты фильмдердің біріне айналған. Аль Капоне, Роберт Де Ниро, Марлон Брандо деген сияқты мықтылар түскен дегендей ғой. Шықсын көрейік. Ал бүгінгі менің жұмыс уақытым соңына таяды. Микрофонды студияға ертеге алып, эфирге асығып отқан әріптесім Эльмираға қалдырайын. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Бейсенбі берекелі болсын ағайын. Есімім Нұрбек Қасым. Баспана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62 62.

жанды, әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: бұл Аспан FM, махаббат мекені. Жаздың бітуіне санаулы күндер қалды, қимастық сезім әрқайсымызда бар, сондықтан Аспан Фест жазды әдемі аяқтауды шешті. Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта фестивальдің үлкен қорытынды кеші өтеді. Алып сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және еліміздің танымал жұлдыздары бір жерде бас қосады. Кешкі сағат 18:00-де Қонаевтың орталық алаңында кездесеміз. Ең бастысы, кіру тегін. Жаздың соңғы, бірақ ең ыстық кешін бірге өткізейік. Аспан Фест, келіңіз, атмосфераны сезініңіз. Эльмира Жоламанова осындамын, сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Әлем, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
2: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн құбылмалы, 34 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 37 градус ыстық, кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн шуақты, 30 градус ыстық, кешкі уақытта дәл солай. Алдағы 2,5 сағат ішінде сүйіктімдерді бірге тыңдайық, және қызықты ақпараттармен де бөлісем. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімдәрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
3: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
4: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.

бесінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тыңдап алыңыз, әсіресе ата-аналар және оқушылар. 1 қыркүйектен бастап еліміздің мектептерінде бірнеше жаңа пән енгізіледі. Соның бірі жеке қауіпсіздік курсы. Бұл пән оқушылардың қиын жағдайларға төзімді болуына көмектесуге бағытталған екен. Сонымен қатар 5-7 сыныптарға конституция негіздері, ал 8-11 сыныптарға заң және тәртіп сабағы міндетті түрде оқытылады. Бұған дейін таңдау бойынша болған құқық негіздері де енді міндетті пәнге айналады екен. Осындай өзгерістермен басталмақ биылғы оқу жылы, ал біз алдағы жаңа сағаттарға жалғастырайық. Оралам, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Достар, жаз әлі біткен жоқ. Керемет жаңалығымыз бар. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта Аспан Фестің үлкен қорытынды концерті өтеді. Мыңдаған көрермен, керемет музыка және еліміздің танымал жұлдыздары бір сахнада. Кешкі сағат 18:00-де басталады. Ең бастысы кіру тегін. Сондықтан 24 тамызға ешқандай жоспар құрмаңыз. Жаздың соңғы үлкен мерекесін бірге өткізейік. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш. Ал бізде жаңа музыкалық сағат, алда ауырай болжамы, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен. Және бір сахнада. Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Әлем. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді 2026 жылы 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауына қатысуға шақырамыз. Өзіңіздің сайлау учаскеңіз туралы ақпаратты elektorat.almaty.kz сайты, 109 бірыңғай байланыс орталығы, сондай-ақ қоғамдық көліктерде орналастырылған QR кодтар арқылы біле аласыз. 23 тамызда сайлау учаскеңізге келіп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Сіздің дауысыңыз, сіздің таңдауыңыз, сіздің таңдауыңыз ел болашағы үшін маңызды. Құрылтай сайлауына қатысыңыз.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін күн құбылып тұр, 34 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады, Шымкентте күн ашық, 37 градус ыстық, кешкісін плюс 31, ал Ақтөбеде күн шуақты, 30 градус ыстық, кеш уақытта да дәл солай. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Садрадин, Мадина Сәдуақасова, Төреғали Төреәлі және Ұлықпан жолдасықты тыңдаймыз, сосын жақында келіп кеткен Кани Уэстің концертіне билеттердің бағасы қанша болды айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
5: Сағы

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.

дұшпаны ФМ махаббат мекені. Сол баяғы Каньенің жыры. Канье Уэсттің Алматыға концертіне билет алған қазақстандық 3 билетке 920 мың теңге төлеген, ал бір аптадан кейін арзанырақ билеттер сатылымға шыққан. Компанияның түсіндіруінше, бұл басқа сектордағы орындар және олар бастапқыда техникалық себеппен сатылымда болмаған екен. Сондықтан билеттердің бағасы төмендетілмеген. Білмеймін, меніңше бұл билеттерді сатып алғанның орнына шетелге демалысқа барып келген тиімдірек. Бірақ әркімнің құндылығы әртүрлі, бастысы эмоция, естеліктер. Жаңа сағатта да айтарым бар, алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сен сонда қанша таш жүрек болсаң да, еңіреп мендей жыларсың. Әліңді келмей аңсауға, өзгелер емес жаным-ау, жұбатар сені мен сонда.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Райм.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Қонаев, біз сіздермен әлі қоштаспаймыз. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Аспан Фестің биылғы маусымын бірге жабамыз. Үлкен сахна, сүйікті әндер және Қазақстанның үздік жұлдыздары бір жерде. Шынымды айтсам, жаздың соңын бұдан басқаша елестетудің өзі қиын. Достарыңызды шақырыңыз, отбасыңызбен келіңіз. Кешкі сағат 18:00-де Қонаевтың орталық алаңында кездесейік. Кіру тегін, Аспан Фест сіздерді күтеді. Ал қазір сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
3: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
2: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
3: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
2: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное.
4: Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Көлік алуды жоспарлап жүрсеңіз, жаңалық айтайын. Автолизингке қатысты жаңа талаптар ұсынылды. Үкімет құны 20 миллион теңгеге дейінгі көліктер үшін жылдық мөлшерлемені 36%-дан асырмауды жоспарлап отыр. Ал қымбатырақ көліктер үшін шек 46%-ға дейін болады. Лизинг мерзімі де 7 жылдан аспау керек. Ал бұл пайыздар шекті мөлшерлеме, яғни компаниялар одан төмен пайыз ұсына алады. Бірақ төмен пайыз ұсыну қай мекемеге тиімді дейсіз? 36 мен 46% негізі аз емес, тіпті тым жоғары меніңше. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 34 градус ыстық, күн құбылмалы, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 37 градус ыстық, кешкісін плюс 31. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн шуақты, 30 градус ыстық, кешкі уақытта да дәл солай. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: сырларымды ақтар ақталмаған, мен арымды сүйген тапталмаған, жоқ болмаған.
1: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Әбдіжаппар Әлқожа.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы,

0: ат мекені қаттырақ ән айтуға, көбірек білуге, жалпалаңсыз көңіл көтеруге дайынсыз ба? Егер дайынмын десеңіз, алдағы дүйсенбі Аспан Фестке келіңіз. Бір сахнада ең сүйікті жұлдыздар, алаңда ең керемет көрермендер сіздер. Ойындар мен сыйлықтар болатынын айта кетейін. Ал кеш қонақтары Қайрат Нұртас, Райм, Диана Исмаил, Затыбек Көпбосынұлы және тағы басқалары. Қалмай келіңіз, 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фесттің жабылуы. Басталуы 18:00-де, ал қолдау көрсеткен Алматы облысы әкімдігіне алғысымызды білдіреміз. Әрі қарай төрт кітан тыңдаңыз, эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт.

Гана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: ол жылдар.
1: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда қазір 32 градус ыстық, ертең күн ала бұлтты екен, плюс 31 градус. Шымкентте қазір 36 градус ыстық, ертең күн ашық, плюс 34 градус болады. Ақтөбеде қазір 33 градус ыстық болып тұр, ертең жаңбыр жауы мүмкін дейді синоптиктер, 32 градус ыстық болады. Алда 15 минут таңдаулы хит әндер топтамасы шырқалады, бірге тыңдайық, сосын елімізге қатысты сүйінші бір жаңалықты бөлсем, Plus Pan FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Естіп тұрсың ба?
4: Нені?
3: Сол ғой, тым тырыс.

0: FM Махаббат мекені Қазақстанның электронды үкіметі Франция мен Қытайдан озып кетті. Біріккен ұлттар ұйымының рейтингінде Қазақстан 193 елдің ішінде 24-ші орынға жайғасқан екен. Осылайша еліміз Швейцария, Түркия, Франция, Қытай және Канада сияқты мемлекеттерден жоғары тұр. Қазақстан ТМД елдер арасында да көш бастап тұр екен. Айтпақшы, 2008 жылы біз бұл рейтингте 81-ші орында болғанбыз. Қазір телефоннан Иговты ашып, бар шаруамызды бітіріп алатын күнге жеттік қой, тіпті итіміздің төл құжатын да тіркеп қойдық. Онда мамандарға рахмет айтып, әдемі әндерді бірге тыңдайық. Шағын жарнамадан соң артық әңгімесі шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
2: Аспан FM.
3: Уақыт сынағынан өткен ән.
4: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM Махаббат мекені 24-ші тамыз Қонаев аспаны әуезденге бөленіп орталық алаң нағыз мерекеге айналады. Өйткені жылдың ең ғаламат фестивалі Аспан Фестің жабылу өттік. Бір сахнада Қайрат Нұртас, Райм, Зарина Омарова, Абжапар Әлғожа және тағы басқалары фестиваліміздің өтуіне қолдау білдірген Алматы облыс әкімдігі. Бұл енді тек концерт емес, бұл эмоция, бұл энергия, бұл жаздың ең жарқын кеші. Ендеше 24-ші тамыз 18:00-де Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше, ал еліміздегі өзге де қызықты шаралар жайлы сәлден соң афиша айдарынан біліп алыңыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
3: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы, вот температура с қазір плюс 31 градусты көрсетуде. Ертең күн ала бұлтты, плюс 31 градус. Шымкентте қазір 36 градустық. Ертең күн ашық, 34 градустық болады. Ақтөбеде қазір 33 градустық екен. Ертең жаңбыр жауы мүмкін, 32 градустық болады. Криштиану Роналду футболдағы мансабын аяқтауы мүмкін дейді. 18:45-те толығырақ айтамын. Ал оған дейін сүйікті хит әндерді тыңдап алыңыз. Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
6: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
7: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
8: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Арма Қазақ әлі, Парклайф Алматы 2026. Биыл 21 мен 23 тамыз күндері шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. Үш күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды да қамтиды. 15-ші қыркүйек Астана, 16-ші қыркүйек Алматы. Қалып қоймаңыз. Халид Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрерменнің жүрегін баурап алды. Сағат 19:00, 14-ші қыркүйек, Республика сарайы. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6-шы және 7-шы қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдендіріңіз.
7: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
8: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнызы.
10: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
11: Аспан FM.
12: Көзімді жұмсам да көрем сені.
11: Махаббат мекені.

0: Фан ФМ Махаббат Мекені Криштиану Роналду футболдағы соңғы маусымына дайындалып жатыр екен. 25 жылдан бері алаңда жүрген футбол жұлдызы енді мансабын аяқтайтын уақыт жақындағанын айтты. Роналду мұны соңғы сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл футболдағы соңғы жылы болуы мүмкін. Спорттан кейін көбірек саяхаттап, падель ойнап, отбасыма көбірек уақыт бөлгім келеді деді футболшы. Роналду тағы футболдағы жолын абыроймен аяқтап, артында үлкен мұра қалдырғысы келетінін де айтып отыр. Кришқа енді не істесе де жарасады ғой, бастысы отбасымен бірге бақытты болсын деп қазір сүйікті әндерге кезек беремін. Жарнамадан соң алдағы жарты сағат үзіліссіз жарнамасыз тыңдайсыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді 2026 жылы 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауына қатысуға шақырамыз. Өзіңіздің сайлау учаскеңіз туралы ақпаратты electorat.almaty.kz сайты, 109 бірыңғай байланыс орталығы, сондай ақ қоғамдық көліктерде орналастырылған QR кодтар арқылы біле аласыз. 23 тамызда сайлау учаскеңізге келіп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Сіздің дауысыңыз, сіздің таңдауыңыз, сіздің таңдауыңыз ел болашағы үшін маңызды. Құрылтай сайлауына қатысыңыз.
2: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат

0: Fun FM махаббат мекені. Егер 24-ші тамызға әлі жоспар құрмаған болсаңыз, достарыңызды басып PamFest-ке келіңіз. Қайрат Нұртас, Аттыбек Көпбосынұлы, Әлем, Дана Кентай, Райм, Әбжапар Әлғожа және өзге де жұлдыздар Қонаев Аспаннан ке бөлемек. Әрі концерт кезінде қызықты ойындарға қатысып, бағалы сыйлықтардың иесі атаныңыз. Смартфон, сымсыз құлаққап немесе смарт сағат сізге беруі мүмкін. 24-ші тамыз кешкі 6-да Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Фестиваліміздің өтуіне қолдау білдірген Алматы облысы әкімдігіне алғыс айтамыз. Ал қазір әдемі әндерді ұсынамын. 15 минуттан соң ауа райы болжамы, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт.

Ана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 28 градус ыстық, ертең күн ала бұлтты екен, 31 градус ыстық болады. Шымкентте қазір 34 градус ыстық, ертең күн ашық, плюс 34 градус. Ақтөбеде қазір 32 градус ыстық болып тұр, ертең жаңбыр жауады.

мекені құрылтай сайлау күні, яғни 23 тамыз Алматы мен Астанада қоғамдық көлік тегін болады. Мұндай шешім сайлау күні тұрғындардың еркін жүріп тұруына жағдай жасау үшін қабылданған екен. Яғни автобус, LRT, метрода да жолақысын төлеудің қажет жоқ. Ең бастысы дауыс беру үшін құжатыңызды ұмытып кетпесеңіз болды. Енді жол жүру тегін болғанда қала ішінде шаруаңыз болса, оны да сол күні бітіріп алуға кеңес беремін. Ал мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтап сізбен қоштасамын. Әрі қарай қысқа жарнама, артынша 30 минут тоқтаусыз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан.

0: Испан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Испан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Испан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәм, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, серіктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
1: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚП сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші НАТО Мыңжасаров.
2: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Диана Исмаил.

бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұр

0: Ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық бол.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйгенім бе? Сүйгенім өмірде емес. Ұйықтасам, түнде түсім көңілделес. Өлгенше кетер емес, көңілденеш.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Есалаң. Ойыншық па сезімне саған? Көз жастаттап кеткенсің. Келемін десең кеш алам. Келмеймін десең амал не? Сезім үшін өш алам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатынды, қосамын ән қатынды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім

0: FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Елірген сезімді іздеп көгімнен, өшімді алам мен сені кеткенше сүйіп өмірден. Сорың болса да сүйем, бағың болса да төгілген, жарың болса да сүйем, сен үшін артқа шегінбеп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен сонда қанша таш жүрек болсаң да, еңіреп мендей жыларсың. Әліңді келмей аңсауға, өзгелер емес жаным ау, жұбатар сені мен сонда.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жабулы, қаламан есік қағуды. Кете бер сенің соңынан, ұят санамаймын баруды. Сен сүйген бәрін мен сүйдім. Әкең мен шешең бауырды. Ойыңды асты киноны тіпті сен сүйген аруды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараң не? Махаббат ол қош жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек әрәнге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.